0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Sehat, selamat, sentosa. Mugi-mugi mekaten nggih. Alhamdulillah. Saged pinanggihan malih wonten ing Campursari.

0: niatan nggih niku pun wonten nang daerah pundi menika. Naminipun Siti. Wah, lemah telas Gusti Allah sing bales. Nah niki mboten ngantos pecah-pecah rek, mboten wonten tuyo. Dados nggih mengganggu teng situ bondo menika mboten kelentung nggih. Mengganggu proses pertanian. Ngaten. Amargi badhe tetandur nggih kados pundi wong lemahipun tasih guaring sring-sring ngaten menika rek. Campur sari, laras-laris.
1: Legi, tur lari.
0: Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesundi Pak Wartos penjenengan, Mbak Cantik.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Kulo sinten Mbak Cantik.
0: Pak Siregar.
1: Kat selamat tiro di
0: sugeng siang Pak Siregar.
1: Oh nggih. Sepundi kahanan saking anu Panjaitan samangke?
0: Puwenter.
1: Oh sami.
0: Wonten ngriku napa nggih sami?
1: Super bentar.
0: Oh super bentar.
1: Nggih. Warna.
0: Dalem.
1: Mbok pilih kepareng dalam badhe nyuwun. Bimbing ye.
0: Menapa?
1: Yen bareng ye menika selingan nemen bareng Banyukali mawon.
0: Banyukali?
1: Nggih.
0: Lah sampun lho Pak.
1: Kok Banyukali?
0: Lho.
1: Yo seloro brontoe bareng.
0: Banyukali wau sampun dipun kersakaken kalian Mbak Lili.
1: Nggih.
0: Nah, sampun napa dadosipun?
1: Loro bronto.
0: Loro bronto kemawon.
1: Nggih. Lah bareng kekalih nggih, bata menapa, Pak?
0: Dalem.
1: Nek bareng nyuwun kalih nggih, bareng.
0: Lho, lho, lho, lho, lho.

0: niki lara brontonipun sampun kula aturi nanging kok nggih dangu saestu. Campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Legi terlaris singkat padat. Kopi tresno kalau wingi sampun lho, Pak.
1: Wingi.
0: Nggih.
1: Oh. Rasa mangke lho.
0: Male.
1: Anu, sampunane nggih ketemu mawon ceng sing titik ceng.
0: Nggih,
1: kagem sedaya nggih ceng nggih.
0: Nggih Pak Sukadi, matur sembah nuwun.
1: Mawon mugi panjenengan sehat.
0: Nggih, insyaallah mekaten.
1: Panase kaya ngene.
0: Wah, panase kaya ngene. Wonten ngriku nggih benten nggih, Pak.
1: Entar.
0: Oh, nggih nggih.
1: Kurang ten dek kamar mana dene dilacak-lacak kebat ketawan sing.
0: Nggih nggih nggih nek. Nggih siap siap.
1: Nggih
0: nek no.
1: Nggih, campur sari-sari.
0: Kita lari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika. Katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.